0: Добра пісм, больша пісм, домача пісм.
1: 20 запитих у сетя до 10.
2: Slovenský spored ORF.